0: Caca. Nomor loro lo ya.
1: Enom.
0: Nah, kap. Nggih kok. Niki kapannya kok.
2: Panas udian. Udian panas, panas, panas. Tak udan nih.